0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Te vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me. Se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto è in armonia. E ritrovo un altro me stesso, veri, non sono andato via.